kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform-platform media sosial yang telah dikenalpasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang Belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Future Job Portal. Kenapa you kena melalui My Future Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Future Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing ke pelarian ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahri Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di Rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia, Lozami Zomi Frankom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, Duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Frankom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai segatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun pun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontinjen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yu Fong berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan satu atau dua emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Ayah awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Tiga kes jalur gemilang dipasang secara terbalik dilaporkan di Johor. Lima individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Johor DCP Hu Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya siasatan masih dijalankan dan kertas siasatan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara selepas dilengkapkan. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur gemilang dipasang dengan betul, terutama apabila tugas berkenaan diberikan kepada pekerja warga asing. Sementara itu, di Kedah, sebanyak 69 kertas siasatan tata tertib membabitkan 90 warga polis Diraja Malaysia PDRM dibuka dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, jumlah itu menurun berbanding 155 kertas siasatan membabitkan 294 individu sepanjang tahun lalu. Kesalahan yang direkodkan termasuk jenayah, dadah, trafik, rasuah dan salah laku tata tertib lain. Tegas beliau, PDRM tidak akan melindungi mana-mana anggotanya yang melakukan kesalahan. Sebaliknya, tindakan tegas termasuk tahan kerja, gantung tugas dan buang kerja akan diambil. Di Sarawak, 6 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 187, diikuti Kuching 182, Sri Aman dan Samarahan masing-masing 174, Sarike 153 serta Sibu 123. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan sederhana iaitu Bintulu, Samalaju, Miri, Mukah, Kapit dan Limbang. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tindakan ekonomi lebih berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urus niaga dengan Iran. Trump berkata Washington akan melancarkan kempen ekonomi besar-besaran bagi memberi tekanan kepada Tehran. Amaran juga diberi kepada negara yang membenarkan institusi kewangan, syarikat atau lapangan terbang mereka untuk membantu Iran. Trump bagaimanapun tidak memperincikan bentuk tindakan atau menyebut negara yang mungkin menjadi sasaran. Beralih ke sukan, penyerang Bayern Munich Harry Kane meraih kasut emas Eropah buat kali kedua selepas menjaringkan 36 gol dalam Bundesliga musim lalu. Kejayaan itu melengkapkan musim cemerlang Kane apabila Bayern Munich turut merangkul 3 trofi utama iaitu Piala Super, Bundesliga dan Piala Jerman. Kane menyifatkan anugerah itu lebih istimewa berbanding kemenangan pertamanya kerana kejayaan dicapai bersama pasukan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan Kuasa Bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: 6 tindakan segera menjadi keutamaan kerajaan bagi memperkukuh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkukuh. Selain daripada dadah pra-pengambilan, berkala dan rawa, kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan Akta Baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemansuhan AUKU dan penguatkuasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu tular di laman sosial. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang sururumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor anjing bulan lepas. Kedua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Muhammad Syahidaham Nur Haikal Shaharom, 24 tahun, didakwa secara tidak munasabah menjerut anjing berkenaan. Manakala S. Rokhini Devi, 42 tahun, didakwa secara tidak munasabah menarik haiwan itu hingga menyebabkan kesakitan. Kesalahan didakwa berlaku di Pelabuhan Klang pada 29 Julai lalu. Mahkamah membenarkan setiap terduduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. Tiga kes pemasangan jalur gemilang secara terbalik dilaporkan di Johor. Setakat ini, 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Kereta Polis Negeri DCP Hu Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya, siasatan masih dijalankan sebelum kereta siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur gemilang dipasang dengan betul, termasuk memberi arahan jelas kepada pekerja, khususnya warga asing. Sementara itu, di Melaka, 6 individu terselamat apabila MPV dinaiki dihempak pokok tumbang di kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan, kesemua mangsa termasuk 2 kanak-kanak berjaya dikeluarkan orang awam dan tidak mengalami kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka. Di Perak, 3 sekeluarga dari Kampar yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun, bersama 2 anaknya, Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, disemadikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga mangsa. Sementara itu, Jabatan Imigresen mengantung tugas pemandu lori jabatan itu yang terlibat dalam kemalangan maut mengorbankan 3 beranak di Jalan Sultan Ismail semalam. Ketua Pengarah Imigresen, Dato' Zakaria Sa'ban berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dijalankan, termasuk siasatan dalaman. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 12.26 tengah hari tadi. Berdasarkan kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi dengan 191, diikuti Kuching 188 dan Sri Aman 178, Semerahan 171, Sarikit 153 dan Sibu 125. Sementara itu, sebanyak 41 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 21 kawasan lagi masih mempunyai kualiti udara yang baik.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Saya Siti Nurhalizah mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 2 petang. 17 syur Perdana Mempaikan diluluskan bagi memperkukuh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan bersama memaklumkan 6 tindakan segera akan diberi keutamaan termasuk saringan berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi. Langkah lain antaranya memperkukuh e-vetting dan kawalan akses, saringan dadah terhadap personel penerbangan, meningkatkan kehadiran pasukan keselamatan serta perkongsian maklumat. KLIA akan menjadi lokasi perintis sebelum pelan berkenaan diperluas secara berperingkat ke pintu masuk antarabangsa lain. Polis sedang mengesan individu yang dipercayai menabur paku di susur kiri jejambat Cyber South dekat Sepang yang didakwa berlaku berulang kali. Ketua Polis Daerah Sepang ACP Nur Hizam Bahaman berkata pihaknya menerima laporan berkaitan kejadian itu pada 15 Julai lalu dan meningkatkan pemantauan di lokasi. Katanya perbuatan itu berbahaya kerana kawasan berkenaan mempunyai selekoh dan boleh menyebabkan kemalangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 268 Kanun Keseksaan kerana perbuatan yang membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain. Susulan gangguan aplikasi My Border Pass di Dewan Pass serta laluan motosikal masuk dan keluar di Kompleks Sultan Abu Bakar, Johor Bahru, pengembara dinasihatkan untuk terus ke kaunter pemeriksaan atau menggunakan aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional bagi urusan pelepasan imigresen. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Kompleks itu memaklumkan pasukan teknikal ketika ini sedang menjalankan kerja pemulihan bagi memastikan sistem kembali beroperasi seperti biasa. Sebanyak 1,191 insiden gangguan perkhidmatan telekomunikasi direkodkan di Sabah bagi tempoh 2025 hingga Jun tahun ini akibat vandalisme, kerosakan peralatan dan kecurian komponen. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratik berkata, insiden berkenaan mengakibatkan kerugian hampir RM17.3 juta. Ringgit. Sehubungan itu, orang ramai disaran melaporkan segera sebarang aktiviti mencurigakan di sekitar menara dan kemudahan telekomunikasi. Luar negara. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 melanda rantau Flores, Indonesia hari ini. Map Malaysia memaklumkan pusat gempa pada kedalaman 10 km itu berlaku kira-kira 210 km timur dari Bima. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tentunya di Kuala Lumpur ini 88.5 dan juga 95.3 Nasional FM. Sentiasa di hati moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila ya. Jangan lupa geng-geng semua, jangan terlepas ya menyaksikan perlawanan sumbangsih antara Johor Darul Takzim bertemu dengan pasukan Kuching City FC secara langsung di TV OK dan juga RTM Click pada hari Jumaat esok 21 Ogos 2026 8:15 minit malam. Kalau tertinggal menerusi TV OK, mungkin masa tu dah keluar kan, pergi jalan-jalan. Alamak, perlawanan sedang berlangsung kan, kita layan je menerusi RTM Click. Di mana RTM Click ini boleh didengar dan ditonton di mana-mana sahaja. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Afghan untuk anda petang-petang begini. Kacamata.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats.
1: Orang cantik!
0: Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
4: Pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati!

0: Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
3: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
4: Jangan tukar siaran TV anda.
2: Mewarnaimu hanya di TV1.
5: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.
3: Ya, kami di sini akan terus bersama-sama dengan anda. Selamat petang. JKP bermula pukul
6: 4 petang, cikgu.
3: Hingga pukul
6: 8 malam, cikgu.
3: Okey, kalau 8 malam tolak 4 petang, berapa jam yang ada di situ?
6: 8 jat tangan 8 jadi 8. 4 lah awak ni kan.
3: Pandai cemerlang.
6: Cemerlang kan, cikgu.
3: Mesti
6: ya.
3: Mesti masa sekolah dulu dapat A untuk matematik.
6: Memang cikgu, sebab cikgu yang ajarlah.
3: Ya,
6: sebab cikgu lah saya dapat A.
3: Saya paling risau kalau pelajar saya tak cemerlang. Sebab ialah kan pelajar datang ke sekolah ini amanah tanggungjawab.
6: Cuma selalu cikgu cakap saya nakal, nakal. Cikgu tu nanti masuk, cikgu Mac masuk, dia kata saya nakal. Cikgu Sally kata masuk, nanti dia kata saya nakal. Saya
3: Masya
6: tak tahu
3: Allah.
6: Bila masa saya nakal.
3: Cikgu cakap macam tu?
6: Ya.
3: Memang betul. Awak memang nakal. Tolong ubah perangai.
6: Oh, saya dah jalan tunduk sampai ke bumi tau. Kalau depan orang, depan cikgu. Oh,
3: tunduk tu sebab hari tu awak nampak Mail dengan dolar. Awak kalau nampak Mail dengan dolar, awak berubah
6: boleh.
3: Perangai.
6: Itu tak boleh. Kalau saya nampak lelaki Zinsu, itu tak boleh.
3: Itu, saya dah agak
6: saya memang menyembah ke bumi terus.
3: Baik, Zura. Kita nak kongsikan info semasa.
6: Untuk petang ni, ya.
3: Ini selamai 3,600 wanita mangsa penderaan rumah tangga, ya. Telah pun dibantu sehingga 7 Ogos lalu melalui program Kita Wanita at KRT di bawah Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. Menurut Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri, kes penderaan rumah tangga semakin meningkat saban tahun dan ia tidak boleh dipandang ringan. Sebagai langkah intervensi, KPWKW kini melangkah ke fasa seterusnya dengan program Santun Kasih Pemandiri terhadap Keganasan Rumah Tangga ataupun Road to Eliminate Violence Against Women.
6: Seterusnya, pendekatan berasaskan teknologi, pengurusan air yang cekap serta kesiapsiagaan pemain industri amat penting bagi memastikan kelangsungan bekalan makanan negara sekiranya fenomena El Nino berlanjutan. Dan menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, pengurusan sumber air secara cekap perlu diberi perhatian khusus kerana air merupakan antara input paling kritikal dalam pengeluaran makanan, dan ini termasuklah penggunaan teknologi yang dapat meminimumkan penggunaan air selain memastikan tanaman terus mendapat bekalan air ketika cuaca panas dan juga kering. Oh, susah betul menyebut perkataan ni. Meminimumkan. Kan dah kita manusia biasa kan.
3: Faham, tak boleh pandai masuk kelas ya.
6: Saya akan masuk balik kelas. Kelas ngeja. Layan teruslah.
3: Geng kakak petang.

0: lupa ya. Dengarkan Nasional FM, juga boleh menonton kami secara langsung juga di Facebook nanti sebab kami ada di Grandstand sebenarnya hari kemerdekaan nanti. Jadi untuk anda jangan lepaskan peluang, lagi-lagi kalau yang tak berkesempatan lah datang ke Putrajaya tu, sebabnya jalan nanti banyak yang tutup Lin, kalau betul. Lambat memang tak boleh masuk lah langsung tu.
1: Dan kalau tidak berkesempatan nak ke Putrajaya,
0: betul
1: ya?
0: Putrajaya
1: sempena dengan hari kebangsaan, anda boleh saksikan kami di TikTok live dan Nasional FM sentiasa di hati. Di TV 1 pun ya,
0: ada juga.
1: Macam-macam platform ada. Sama-sama kita memeriahkan sambutan hari kebangsaan lah.
0: Jangan lepaskan peluang lah. Sebabnya setahun sekali je ni.
1: Betul.
0: Inilah masa kita nak semarakkan hari kebangsaan. Nak semarakkan orang kita merdeka ni Lin. Jangan lupa sebab kalau tapi saya suka Lin. Sebabnya dah banyak dah kereta memasang bendera di kereta.
1: Betul.
0: Tapi ingat pasang dengan betul lah.
1: Jangan pasang terbalik ya, kerana bendera merupakan lambang ya, kebanggaan negara kita. Betul. Dan kita bertanggungjawab lah atas perkara tersebut ya.
0: Baik, banyak lagi nak dikongsi dengan anda selepas ini bersama geng kakak petang.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pelbagai hiburan dan juga pelbagai perkongsian yang akan dikongsikan kepada anda, maklumat yang tepat dan juga sahih, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi anda yang berada di Besut Terengganu, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 94.3 di Kemarin Highland Pahang, frekuensinya 93.1, Dongan Terengganu 96.9, di Great Perak 95.4, dan juga yang berada di Ipoh Perak, sambil beristirahat, sambil bersantai bersama keluarga, kawan-kawan tu, boleh terus ke frekuensi 90.9 untuk dengarkan suara saya ke udara, Aizat Azam di Nasional FM. Dan juga boleh muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda, dengarkan di mana sahaja semestinya untuk anda. Jom kita bersama dengan Sabian Gambus. Ini dia, Yang Maulana, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yunaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai Undang-Undang Jalan Raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd, Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak munasabah, mampu menjelaskan peraturan, undang-undang, dari tekun, melalui nabi, apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Dan kalau perlu pemainnya dalam undang-undang ini dapat sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan setelah kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
4: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa, kecemasan mendekati.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Rona Jalil dan juga Toki, Naluri Cinta. Lagu tersebut diterdengarkan mengimbau kan kenangan-kenangan bagi mereka yang dah berumur, mungkin gen milenial ni, gen-gen Y kan, dengarkan lagu ini. Itu dia kebaikan ataupun antara istimewanya Nasional Malam ni. Kita akan dengarkan lagu-lagu daripada semua peringkat umur yang dipilih oleh rakan-rakan kita. Dan juga saya berita langsung. Saya bersiaran langsung menerusi TikTok Nasional FM bersama dengan sahabat-sahabat saya, antaranya kita, antara perengal kita, Encik Mizi kita, Mizi 85, yang berada di Mekah sekarang ini, di Madinah, yang menunaikan umrah. Semoga dipermudahkan segala urusan, semoga termakbul juga segala doa-doanya, doa untuk beliau dan juga doa beliau untuk rakan-rakan yang beliau ingati. Terima kasih banyak Mizi, semoga sentiasa sihat ya, dan juga dapat menjalankan ibadah dengan sebaiknya. Dan juga terima kasih semua rakan-rakan yang berada di TikTok, juga ada Matahari, Kak Lavender, ada Purnama Rindu, ada sahabat kita juga Hidayah Mulyani, Ayuna daripada Jengke Pahang. Wow, orang Pahang eh. Bersama juga dengan Ahram, juga Cik Matahari dan juga ramai lagi. Terima kasih. Dan saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan rakan-rakan di Nasional FM. Lagu pilihan daripada Kak Marsa Saleh, melalui Facebook Nasional FM. Ini lagu daripada Mas Dayu. Malam ni beliau nak berdandut, nak berjoget dengan lagunya Cintaku 100%. Lagu yang telah dikeluarkan pada tahun 1996, nyanyian daripada Mas Dayu. Seterusnya bersama dengan pilihan Najib Muhammad, ditujukan buat semua pendengar Nasional FM dan juga mereka yang berada di mana sahaja yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Lagu daripada kumpulan Legacy, Dua Jiwa Satu Hati. Dan sekarang kita dengarkan dahulu lagu daripada kumpulan Slam, Tiada Aku Jemu, pilihan daripada Akmar Hashim, khas untuk semua yang tengah mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazanal Abang sentiasa di hati. Masih Dayu cintaku 100%. Ramai ke yang bergelek, yang berdandut dengarkan lagu ini di rumah kan? Elok-elok, jangan bergelek kat tengah jalan, jangan bergelek dengan depan orang ramai, malu nanti kan? Jadi apapun, terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita yang buat pilihan bersama untuk malam ini. Dan saya nak teruskan untuk pilihan yang seterusnya. Kita akan tunaikan permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun. Ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga mereka yang mengenal dirinya, iaitu ingin lagu daripada Faiza Tahir, Sampai Syurga. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Eliana Rosiliana, lagu tadi kita dengarkan daripada Mais Dayu, Cintaku 100%. Kita dengarkan pula nanti daripada kumpulan Eva, Bulan Cinta. Lagu-lagu malam ni memang ada joget, ada lagu-lagu di bucu katil, ada lagu-lagu yang kita mengimbau kenangan kan. Dan juga sekarang kita dengarkan daripada nyanyian Semi Simorangkir, Sedang Apa dan Di Mana. Pilihan daripada Jiwau Chin yang berada di Kulai Johor buat semua rakan-rakan pendengar. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 10.03 minit malam. Terima kasih semua yang terus mendengarkan Nasional FM. Semoga terus ceria, terus menikmati lagu-lagu yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita menerusi Facebook Nasional FM dalam pilihan bersama 2.0. Dan sebelum saya mainkan lagu-lagu pilihan anda, saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my. antaranya, KKR perkukuh pantau projek pembangunan fizikal kengkang projek sakit. Kementerian Kejeraya KKR memperkukuh pemantauan projek pembangunan fizikal bagi memastikan projek infrastruktur rakyat dapat disiapkan mengikut jadual berkualiti dan juga selamat. Dan daripada 871 projek pembina, 560 berjalan dengan lancar dan juga 304 mengikut jadual yang telah ditetapkan. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, langkah itu selaras sasaran kementerian untuk mencapai sifar projek sakit, meningkatkan projek yang disiapkan lebih awal serta memastikan sifar kemalangan di tapak pembinaan. Dan seterusnya, bakat baharu bidang muzik perlu celik perundangan hak sebelum tanda tangan kontrak. Ini merupakan antara pesan daripada Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Dan ini merupakan antara pembangunan bakat dan juga disertai dengan pendidikan, bukan hanya sekadar bergantung kepada pencarian bakat semata. Celik perundangan perlu agar penyanyi faham kontrak dan juga hak sebelum menandatangani sebarang projek. Itu dia antara sikit ringkasan menerusi berita.rtm.gov.my. Dan untuk anda, ini dia lagu-lagu untuk seterusnya. Ini lagu pilihan bersama, bersama dengan pilihan daripada Nora Shikin hingga lagu daripada Adira Suhaimi, judulnya Sayang Orang Yang Sama. Dan seterusnya bersama dengan Azam Kuzairi, beliau malam ini dengarkan lagu daripada Tom Jones, Delilah. Dan sekarang kita berhibur bersama pilihan Hidayah Mulyani binti Ali Ida, yang juga berada sekarang ini di TikTok Live Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada kumpulan Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Adia Zuhaimi, sayang orang yang sama. Kita boleh sayang orang yang sama. Kita sayang orang yang sama yang membesarkan kita, mak ayah kita. Kita boleh sayang orang yang sama, kawan-kawan yang ada di sekeliling kita. Kita boleh sayang orang yang sama, saudara mara kita dan juga sesiapa sahaja yang ada dengan kita. Tapi jangan salah sayang. Kalau sayang orang yang sama, tapi orang yang sama juga melukakan hati kita, eloklah kita lepaskan ataupun elok kita lupakan. Kerana semakin kita sayang, semakin menyakitkan hati kita. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan buat mereka yang sayang orang yang sama di luar sana. Dan saya nak teruskan juga dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan sahabat-sahabat kita. Ini tak sabar lagu-lagu mereka kan ke udara di National FM. Antaranya bersama dengan Kak Aniza Samin, beliau malam ini dengarkan lagu daripada kumpulan Medicine dengan judulnya Rimba Cinta. Ditujukan buat rakan-rakan Facebook National FM, sentiasa di hati serta keluarga yang tersayang. Dan seterusnya kepada bersama dengan Princess You, lagu daripada Anis Suraya. Lama tak dengar lagu ni, Hadirlah Kasih. Dikata lagu ni tujukan buat semua, semoga terhibur. Dan sebelum itu kita dengarkan daripada kumpulan Menara, ini dia Sayang judulnya, daripada Ila Hidayah, buat rakan-rakan pendengar setia National FM, sentiasa di hati.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 malam ini dan juga lagu pilihan anda. Semoga yang dipilih itu masuklah kan, dengarkan di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan dua lagu sebelum kita ke berita utama 11 malam. Saya nak tunaikan permintaan daripada Lin Roslinda yang buat pilihan melalui Facebook National FM sentiasa di hati. Lagu beliau malam ni, kumpulan Stings, Kepadamu Kekasih Hati. Ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, mereka yang mengenali diri Lin Roslinda dan juga rakan-rakan sahabat yang mendengarkan National FM. Seterusnya kita dengarkan sekarang ini lagu yang mengusik kenangan, lagu daripada Ahzi, Kau Tetap Dalam Anganku, pilihan daripada Shah Shaz yang berada di Kuala Lumpur, khas untuk anda di mana lagi kalau bukan di National FM sentiasa di hati.

Berita seterusnya. Penebusan baucar buku Madani 2026 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Beliau ditemui media selepas menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Perbadanan Kota Buku dan Pos Malaysia Berhad hari ini. Semua sekolah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Kuching, Padawan, Serian, Bau, Lundu dan Samarahan ditutup 2 hari sehingga esok. Ia susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. JPNS dalam satu kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan proses pembelajaran murid. Beralih ke perkembangan luar negara, sejak awal tahun, lebih 200,000 hektar kawasan musnah terbakar bersamaan kira-kira 3 kali ganda keluasan ibu negara Jakarta. Kerajaan Indonesia memaklumkan hampir 95,000 hektar kawasan terbakar sepanjang Julai sahaja. Asap daripada kebakaran itu turut menular ke Malaysia dengan 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan kualiti udara pada tahap tidak sihat. Menteri Perhutanan Indonesia, Raja Juli Anthony berkata, pihaknya bersiap sedia melaksanakan operasi pembenihan awan. Bagaimanapun, ia bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai untuk menghasilkan hujan. Jerman merekodkan kira-kira 14,000 kematian berkaitan cuaca panas pada musim panas ini ketika Eropah berdepan gelombang haba. Institut Robert Koch berkata kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu pada akhir Jun ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Sebahagian besar kematian melibatkan golongan berusia lebih 75 tahun. Sementara itu, Spanyol merekodkan hampir 4,500 kematian sejak 1 Jun manakala Perancis melaporkan lebih 7,300 kematian dalam tempoh sama. Gelombang haba dan kemarau turut mencetuskan kebakaran hutan, menjejaskan hasil tanaman serta menurunkan paras air sungai utama di Jerman. Nepal berdepan penularan denggi di 74 daripada 77 daerah dengan 2,844 kes menunjukkan jangkitan kini dilaporkan di hampir semua daerah. Pihak berkuasa setakat ini mengesahkan 2 kematian berkaitan denggi pada 2026. Wilayah Gandaki mencatatkan kes tertinggi dengan 1,010 kes. Manakala pihak berkuasa memberi amaran, jangkitan boleh melonjak sepanjang musim monsun. Sukma Selangor 2026, penantian 28 tahun Pulau Pinang untuk meraih emas acara 4x400 meter lelaki pada kejohanan tersebut berakhir apabila kuartet negeri itu mencipta rekod baharu kejohanan. Kuartet dibarisi Y. Deneshwar, K. Venkat Prabu, Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam dan Muhammad Said Amin Roslan itu mencatat masa 3 minit 11.84 saat. Disampaikan taja utama sekali lagi. Prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu daripada Hakim Rusli, Tergantung Sepi. Lagu yang dihasilkan pada tahun 2017 ini, semoga menghiburkan anda untuk Pilihan Bersama 2.0. Dan waktu ini, saya nak tunaikan lagi 3 permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang buat permintaan menerusi Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya bersama dengan Nek Mok yang berada di Terengganu. Beliau inginkan lagu daripada Black Dog Bone, Lagu Hatiku Luka Lagi, yang dihasilkan pada tahun 1978. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Kak Khadijah Muhammad Amin yang berada di Kemaman, Terengganu. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar di mana sahaja berada. Semoga terus sihat dan juga terus mencapai impian. Lagu beliau malam ini, Datuk Sudirman Haji Arsyad, Jauh di Sudut Hati. Dan sekarang kita dengarkan nyanyian kemerduan suara Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Nian di Hati, pilihan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal yang berada di Sabah. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Negara Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

rakyat Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka!

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Gunakan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan keuangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali-gali-gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola, siasat. Ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Majlis Perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas,

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati. Kita semua sama
1: Malaysia. Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan jalur gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. Cadangan peluasan pemberian bajar buku madani kepada pelajar Malaysia yang sedang menuntut di institusi pengajian tinggi luar negara sedia dipertimbangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu akan diteliti secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan dibuat. Ketika ini, bajar diberi kepada pelajar sekolah menengah bawah Kementerian Pendidikan serta mahasiswa IPT dalam negara. Seramai 104,640 pelajar daripada 932 sekolah di seluruh Selangor menerima manfaat makanan percuma dua kali seminggu. Menerusi minggu ketiga pelaksanaan program Nutrisi Selangor, Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, program yang berlangsung hingga Oktober depan menyasarkan pelajar sekolah menengah dan rendah daripada kategori B40, khususnya keluarga berpendapatan isi rumah bawah RM2,000. Pemantauan projek pembangunan fizikal diperkukuh bagi memastikan projek infrastruktur rakyat dapat disiapkan mengikut jadual berkualiti dan selamat. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, langkah itu selaras sasaran kementerian antaranya untuk mencapai sifar projek sakit dan meningkatkan projek yang disiapkan lebih awal. Daripada 871 projek dalam pembinaan, 560 projek atau 64.29% berjalan lancar. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum apabila memohon kemasukan ke IPT menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq memaklumkan pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan memperoleh sijil kemahiran serta mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Seramai 28 ketua isi rumah yang terjejas akibat kebakaran di kampung Pulau Nunuyan Laut Sandakan menerima bantuan wang ihsan sebanyak RM1,000 serta sumbangan Perdana Menteri RM500 setiap seorang. Bantuan berkenaan disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, ketika mengadakan lawatan ke kampung berkenaan. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Kegiatan mencuci dan memproses pasir secara haram dipercayai beroperasi lebih 8 tahun terbongkar selepas sebuah premis di Jalan Lapangan Terbang Subang Lama diserbu. Menurut Komander Brigade Tengah PGA SAC Hakamal Hawari, serbuan di premis seluas kira-kira 1.6 ekar itu membawa kepada penahanan 12 lelaki termasuk 5 warga negara Malaysia dan 7 bukan warga negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM.